sebe anukwa de to enenye ye me konyi jidasi nao ke oya dokoni tsonyi no notigo heiko mekalevio.